0: your mark, ready, set, let's go.
1: Dagswax i håret. Og ingen ridser i CD'en. 90'er-fisken. Hurra!

0: studie, mark, ready, set, let's go.
1: Dagswax i håret. Og ingen ridser i CD'en. I CD'en. 90'er festen på Radio Viborg.
2: What we're living in, let me tell y'all.